menn vandrandes mot havet. Folket står speilandes igjen. Kaldt, vått, grått.